sins.

0: хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
1: Характер осені.

0: Спеціальна реклама.
1: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
6: Це нова лайн.
7: Лінія хітового настрою. Це нова лайн.
8: М'ята. Зручна, незручна.

0: будинків. Боєприпас поцілив у квартиру, де прибувала родина з трьома дітьми. Про це розповів очільник харківської ВАУ Олег Синьгубов. На щастя, ніхто не загинув і не зазнав серйозних поранень. Протягом доби ворожих ударів зазнавали місто Харків та 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 27 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові прийняв 60 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 072 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопені, Волохівського та Приколотного. На Куп'янськ В цьому напрямку ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Колісниківки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 214 залучень та знешкодили 983 вибухонебезпечні предмети. Наразі на Харківщині працюють 42 піротехнічні розрахунки, 262 сапери та 99 одиниць техніки. ДСНС. Начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов долучився до конференції з питань розвитку мережі фабрик кухонь в Україні. Зустріч відбулася за участі міністра освіти та науки України Андрія Бутенка, представника Європейського інвестиційного банку в Україні, керівника Офісу реформ шкільного харчування Ореста Степеняка, заступника міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Олексія Рябикіна та представників обласних військових адміністрацій громад. Зазначається, що фабрика кухня в Лозові стала другою в Україні за розміром та спроможністю. Загальна площа фабрики кухні у Лозові – понад 2,7 тисячі квадратних метрів. Наразі заклад забезпечує гарячим харчуванням учнів Лозівської, Близнюківської та Олексіївської громад. У жовтні планується долучити Златопільську громаду. Станом на зараз фабрика вже виготовила понад 20 тисяч порцій. Для доставки їжі працюють 7 спеціалізованих автомобілів. У закладі пропонується 2 варіанти сніданків і обідів. Батьки можуть обрати для дитини меню на наступний тиждень, звичайне, безглютенове або безлактозне. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років. У змаганнях брали участь 143 найсильніших боксерів та боксерок вікової категорії у 23. Збірна команда Харківської області серед чоловіків до 23 років посіла перше командне місце. Чемпіоном України стали здобувач вищої освіти другого курсу кафедри олімпійського та професійного спорту Олександр Левченко у ваговій категорії до 60 кілограмів, здобувач вищої освіти другого курсу кафедри атлетизму та силових видів спорту Микола Лекціонов у ваговій категорії до 85 кілограмів, здобувач вищої освіти другого курсу кафедри теорії та методики фізичного виховання Богдан Челдик у ваговій категорії до 55 кілограмів, здобувач вищої освіти третього курсу кафедри атлетизму та силових видів спорту Олександр Зверев посів третє місце у ваговій категорії до 55 кілограмів. За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 13 копійок, польські злоти 11 гривень 69 копійок. 29 вересня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 7-ма година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Іван Наві. Ніби в небі.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Запам'ятаймо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло. Краса осені, коли лунає Новалайн.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Настав час огляду нової муз-новинки. Наразі це дуетна робота «Ні за що» від Івана Люленова та Брукульця. На диво, після доволі драйвових попередніх робіт виконавців, цей реліз вийшов ліричним та мелодійним. Трек «Ні за що» буквально про любов без умов. Коли немає значення статус чи статки, тільки щирі почуття один до одного. Про що й послухаємо цю прем'єру зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Слушка на Nova Line.
1: Два Івани, Ліленов та Брукулець, доволі неочікувано випустили цей трек «Ні за що». Як таке собі нагадування, що кожен заслуговує на любов просто тому, що він є. А це була Прослушка та RJ Anna. До нових зустрічей!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Вночі російська армія завдала прямого удару по багатоквартирному будинку у Салтівському районі Харкова. Протягом доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів області. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Вночі російська армія завдала прямого удару по багатоквартирному будинку у Салтівському районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали 35 людей, пошкоджень зазнали загалом 18 житлових будинків. Боєприпас поцілив у квартиру, де прибувала родина з трьома дітьми, про це розповів очільник харківської ВАУ Олег Синьгубов. На щастя, ніхто не загинув і не зазнав серйозних поранень. Протягом доби ворожих ударів зазнавали місто Харків та 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, пострадала.

0: Під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 214 залучень та знешкодили 983 вибухонебезпечні предмети. Наразі на Харківщині працюють 42 піротехнічні розрахунки, 262 сапери та 99 одиниць техніки ДСНС. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов долучився до конференції з питань розвитку мережі фабрик кухонь в Україні. Зустріч відбулася за участі міністра освіти та науки України Андрія Бутенка, представника Європейського інвестиційного банку в Україні, керівника Офісу реформ шкільного харчування Ореста Степеняка, заступника міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Олексія Рябикіна та представників обласних військових адміністрацій громад. Зазначається, що фабрика кухня в Лозовій стала другою в Україні за розміром та спроможністю. Загальна площа фабрики кухні у Лозові понад 2,7 тисячі квадратних метрів. Наразі заклад забезпечує гарячим харчуванням учнів Лозівської, Близнюківської та Олексіївської громад. У жовтні планується долучити Златопільську громаду. Станом на зараз фабрика вже виготовила понад 20 тисяч порцій. Для доставки їжі працюють 7 спеціалізованих автомобілів. У закладі пропонується два варіанти сніданків і обідів. Батьки можуть обрати для дитини меню на наступний тиждень, звичайне, безглютенове або безлактозне. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років. У змаганнях брали участь 143 найсильніших боксерів та боксерок вікової категорії у 23. Збірна команда Харківської області серед чоловіків до 23 років посіла перше командне місце. Чемпіоном України стали здобувач вищої освіти другого курсу кафедри олімпійського та професійного спорту Олександр Левченко у ваговій категорії до 60 кілограмів, здобувач вищої освіти другого курсу кафедри атлетизму та силових видів спорту Микола Лекціонов у ваговій категорії до 85 кілограмів, здобувач вищої освіти другого курсу кафедри теорії та методики фізичного виховання Богдан Челдик у ваговій категорії до 55 кілограмів, здобувач вищої освіти третього курсу кафедри атлетизму та силових видів спорту Олександр Зверев посів третє місце у ваговій категорії до 55 кілограмів. За даними Нацбанку України, 28 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 13 копійок, польські злоти 11 гривень 69 копійок. 29 вересня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися.
10: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

тулиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю, шлях без

0: 8 ранку в Україні.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
0: Керівник ЦПД Коваленко подав у відставку. До кінця року Україна має закрити потреби у фінансуванні оборони від партнерів. Кабмін визначив пріоритетні видатки з бюджету. Зеленський вивів екс-генпрокурора Кравченка зі складу РНБО. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що подав у відставку. Його заяву прийняв президент Володимир Зеленський. За словами Коваленка, після звільнення він продовжить працювати у сфері нацбезпеки та протидії російським інформаційним впливам. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду, МЗС, Офісу президента та переговорній групі до кінця року повністю закрити потреби у фінансуванні оборони за підтримки партнерів. Про це він повідомив у вечірньому зверненні. Урядовці мають виконати свою частину роботи до 15 жовтня, після чого відповідні рішення має ухвалити парламент. Через затримку частини міжнародного фінансування уряд вирішив відкласти не першочергові витрати. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Насамперед фінансуватимуть оборону, пенсії, соцвиплати та зарплати бюджетникам. А нові будівництва, реконструкції, некритичні ремонти та благоустрій поки відкладуть. Вчора президент Володимир Зеленський вивів колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу РНБО. З посади його звільнили 15 вересня, а з органів прокуратури – 21-го. Указ про це опублікували на сайті президента. На місце Кравченка поки що нікого не призначили.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 82 копійки, євро – 50 гривень 97 копійок, польський злотий – 11 гривень 66 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 9 до плюс 19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 21 максимально. На заході безхмарно та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 10, а вдень до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 19 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
2: This is Nova Line Radio.

0: одного дня на Новолайн.
1: Тиждень у самому розпалі, а ми традиційно пригадуємо події минулого. Отже, 29 вересня ми святкуємо Всесвітній день здоров'я сітківки ока, Всесвітній день серця та день отоларинголога. А щодо інших подій цього дня, то 1650 року у Лондоні відкрили перше у світі шлюбне агентство. 1793 року в англійському спортивному журналі вперше згадано про гру в теніс. А 1916 року американець Джон Рокфеллер став першим у світі мільярдером. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Михайло Грушевський, видатний український історик, політичний діяч та письменник, Іван Карпенко Карий, драматург, один з корифеїв українського театру, та Андрій Шевченко, український футболіст. А свої іменини сьогодні святкують Людмили і Віктори. І нехай у вівторок все складається якнайкраще.
0: Історія одного дня на Новолайн.
2: Це Новолайн.
0: Радіо Новолайн.
2: Це Новолайн.
0: Там, де народжуються хіти. Кавабанга, Депокалібрі та Златако. Мальви.

0: заряджаємо. Нова
1: повітряна тривога. Просимо прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: На цехи бує більшість.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: прекрасно знаємо цей трек. Він підкорює чарти вже другий рік поспіль. В етері щойно прозвучало «Смарагдове небо, дерево», а танцювальних мотивів йому додав ремікс Ключтона. А у продовженні на вас чекає ніжна та романтична композиція «Веснянки» від столиці.
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки.
7: Увага! Повітряна тривога триває. Сьогодні. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Соціальна реклама.
8: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
9: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо «Нова Лайн».
10: Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

0: кожної історії кохання є своє ім'я. У Гросу це ім'я Вова. Трохи загадковий та дуже бажаний. Дівчата, думаю, кожна з вас зараз згадувала і інші імена. А далі на нас чекає повернення легенди. У новому звучанні Боба Сінклера і Кієзи почуємо «I can't wait».
1: Харків сьогодні. Підготовка до опалювального сезону у Харкові не зупиняється ані на хвилину. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, комунальні служби продовжують створювати енергетичні острови, монтувати блочно-модульні котельні та встановлювати когенераційне обладнання, а також відпрацьовують різні сценарії дій на випадок ворожих обстрілів. Ігор Терехов наголосив, що місто зробить усе можливе для стабільного надання комунальних послуг та оперативного реагування на будь-які надзвичайні ситуації.

0: Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Заряджаємо!

0: Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Радіо Нова Лайн.
2: This is Nova Line Radio.

0: ви познайомитесь з людьми, які вплинуть на спосіб вашого життя. В особистому житті на вас чекають приємні моменти.
1: Близнята.
0: На вас чекає продуктивний день у фінансових питаннях.
1: Рак.
0: У вівторок ви відчуєте спокій та стабільність.
1: Лев.
0: Цілеспрямованість допоможе вам проявитися перед керівництвом.
1: Діва.
0: На роботі з'являться нові перспективи.
1: Терези.
0: Сьогодні вам захочеться купити щось коштовне, але подумайте, чи не імпульсивне це рішення.
1: Скорпіон.
0: Сміливо робіть те, у чому ви впевнені на всі 100%.
1: Стрілець.
0: Сьогодні варто бути вкрай уважними до деталей.
1: Козоріг.
0: Сьогодні вам варто проявити терпіння до оточуючих.
1: Водолій.
0: В особистому житті можуть виникнути конфлікти, проте не варто починати суперечку.
2: Повітряна тривога триває.
1: Риби.
2: Залишайтесь
0: цей день допоможе вам розібратися в собі та власних почуттях.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Залишайтесь в укритті. Зберігайтесь спокій та порядок.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Вночі українська ППО знешкодила 109 безпілотників. У США застрелили співробітника The New York Times. Кабмін визначив пріоритетні видатки з бюджету. У Берліні провели марш на підтримку окупованого міста Олешки. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Вночі Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою, двома балістичними ракетами та 152 ударними безпілотниками, з яких 82 були реактивними. Про це ППО знешкодила 109 цілей. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Однак є влучання на 24 локаціях і падіння збитих уламків на 16 локаціях. У США застрелили співробітника The New York Times Джонатана Маккінсі. За підозрою у вбивстві поліція затримала батьків його дружини. Про це повідомила поліція міста Дублін у Каліфорнії. AP зазначає, що на момент загибелі Маккінсі перебував у процесі розлучення та судової суперечки щодо опіки над дітьми з дочкою затриманого подружжя. Стрілянина сталася за тиждень до запланованого судового засідання у цій справі. Через затримку частини міжнародного фінансування уряд вирішив відкласти не першочергові витрати. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Насамперед фінансуватимуть оборону, пенсії, соцвиплати та зарплати бюджетникам. А нові будівництва, реконструкції, некритичні ремонти та благоустрій поки відкладуть. У Берліні ввечері 28 вересня відбувся марш на підтримку жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомляє «Укрінформ». Учасники вимагали забезпечити гуманітарний доступ до міста та можливість безпечної евакуації цивільних. За даними організаторів акції, в Олешках та навколишніх населених пунктах залишаються понад 6 тисяч людей, зокрема близько 200 дітей.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 82 копійки, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 9 до плюс 19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 21 максимально. На заході безхмарно та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 10, а вдень до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 19 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
3: Головне в деталях.
5: Це Nova Line.
2: Радіо Nova Line.
5: Це Nova Line.
3: Там, де народжуються хіти. Кавабанга Депокалібрі. Холодна роса.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
0: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Ілі Соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
0: Заряджаємо.
3: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Патрульна Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Заряджаємо.
2: А можна

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств.
2: Брав. Увага!
1: Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Залишайтесь в укритті.
3: У 2026-му служба в ЗСУ
2: –
3: це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.
7: Тепер більше.
8: Тепер довше.
7: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
9: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Харків сьогодні.
1: Відновлення житла може стати одним з ключових чинників, які допоможуть людям залишитися в Україні. Про це заявив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, через російські обстріли без даху над головою опинилися близько 160 тисяч харків'ян. Загалом пошкоджено близько 10 тисяч житлових будинків, майже 4 тисячі з них вже відновили. Мер наголосив, коли людина має власне житло, у неї менше причин виїжджати з міста чи країни. З огляду на обсяги руйнувань, для відбудови Харкова потрібна значна державна підтримка.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Радіо! Нова Лайн.
9: Заряджаємо.

0: В Україні 10 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
0: Вночі українська ППО знешкодила 109 цілей. У США застрелили співробітника The New York Times. Канада виділила кошти на допомогу полоненим і викраденим українцям. У Берліні провели марш на підтримку окупованого міста Олешки. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Вночі Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою, двома балістичними ракетами та 152 ударними безпілотниками, з яких 82 були реактивними. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. ППО знешкодила 109 цілей, однак є влучання на 24 локаціях і падіння збитих уламків на 16 локаціях. У США застрелили співробітника The New York Times Джонатана Маккінсі. За підозрою у вбивстві поліція затримала батьків його дружини. Про це повідомила поліція міста Дублін у Каліфорнії. AP зазначає, що на момент загибелі Маккінсі перебував у процесі розлучення та судової суперечки щодо опіки над дітьми з дочкою затриманого подружжя. Стрілянина сталася за тиждень до запланованого судового засідання у цій справі. Канада виділила близько 640 тисяч доларів США на підтримку українців, які пережили російський полон, незаконне утримання, депортацію або викрадення. Про це оголосила міністерка закордонних справ Канади Аніта Анант. Фінансування передбачає, зокрема, психологічну і соціальну підтримку, реабілітацію та допомогу після повернення з полону або примусового переміщення. У Берліні ввечері 28 вересня відбувся марш на підтримку жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомляє «Укрінформ». Учасники вимагали забезпечити гуманітарний доступ до міста та можливість безпечної евакуації цивільних. За даними організаторів акції, в Олешках та навколишніх населених пунктах залишаються понад 6 тисяч людей, зокрема близько 200 дітей.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 82 копійки, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від +9 до +19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до +21 максимально. На заході безхмарно та +17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі +10, а вдень до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до +19 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Music Sounds.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама. Взагалі це новолайн, якщо що.

0: повертаєте спокій та порядок.
1: Про людину сердиту або в поганому настрої кажуть: на неї гець напав або якась муха її вкусила.

0: може здаватися невинною, коли гаснуть вогні, перетворюється на головну героїню вечора. Саме про таку жінку ми почули у композиції «Примадонна» від Two Colors. А що ж люблять рокові жінки? Звісно, коштовності. Далі в етері трек «Казки з золото».
1: Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101, помічай зміни.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше.

0: Іноді любов закінчується, життя після неї тільки починається. Гросу пропонує не сумувати за невдалим романом, а танцювати під її свіжий трек «Дурна любов». А за декілька хвилин будемо слідувати настановам Дорофєєвої з гітовою композицією «Heartbeat».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові необхідно збудувати ще щонайменше 10 підземних шкіл, аби забезпечити дітям доступ до навчання у безпечному форматі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі в місті функціонують 24 безпечні навчальні локації, зокрема 10 повноцінних підземних шкіл та класи на 7 станціях метрополітену. Мер зазначив, що будівництво фінансується з міського та державного бюджетів. Наразі тривають роботи із зведення підземного дитячого садка, а також планується початок будівництва ще 2 нових шкіл під землею.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися.
6: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо!
9: You are listening to Novaline Radio Station.

0: чоловіка міцної статури можна сказати дебелий, кремезний, огрядний або огрядний.
1: Заряджаємо. Новолайн. Увага! Повітряна тривога триває.

0: Іноді для танця зовсім не потрібна пара. Достатньо дзеркала, гарного настрою та хвилі Nova Line. Останні миті цієї години запалив Алексєєв треком «Наодинці танці». Далі на вас чекають актуальні новини та ще дуже багато драйвової музики. Рушаємо у новий часовий відрізок просто зараз. Одинадцята 01 зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це Nova Life. Заряджаємо. Головне в деталях.
0: «Укрнафта» встановлює бетонні укриття на заправках у Києві та області. Південна Корея викликала українського посла на тлі скандалу через полонених. Норвегія виділить кошти на пошук депортованих українських дітей і допомогу полоненим. Просунутий шаї може нести катастрофічні ризики для людства. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
0: «Укрнафта» встановлює бетонні укриття на АЗК у Києві та області. Про це повідомив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Перші 13 таких споруд планують облаштувати на АЗК у місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг. Скористатися укриттями зможуть усі, хто перебуватиме поруч. МЗС Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України Андрія Вєшкіна після того, як Київ повідомив про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Про це повідомляє Йонхап. Перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн Джу закликав Україну надати офіційне пояснення та перепросити за цей крок. На що український посол відповів, що доповість Києву про позицію Сеулу. Норвегія виділить 25 мільйонів крон на пошуки повернення депортованих Росією українських дітей, а також підтримку військовополонених і цивільних, яких утримує РФ. Про це повідомляє уряд Норвегії. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Компанія Anthropic, яка розробляє чат-бот на основі штучного інтелекту, попередила, що розвиток потужного ШАІ може створити катастрофічні або екзистенційні ризики для людства. Про це пише Reuters. У документі Anthropic зазначає, що її моделі можуть намагатися чинити опір вимкненню, приховувати чи маніпулювати інформацією та поводитися так, що нагадує шантаж.
4: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 82 копійки, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
4: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 9 до плюс 19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до плюс 21 максимально. На заході безхмарно та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 10, а вдень до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 19 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
4: Головне в деталях. Ariana Grande.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
7: Лінія хітового настрою.
2: Новолайн.

0: фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить «принаймні» або «у всякому разі».
1: Хрова осені повітря пісні «Новлайн».
2: Просто прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Nova Line.

0: настав час огляду нової муз-новинки. Наразі це дуетна робота «Ні за що» від Івана Люленова та Брукульця. На диво, після доволі драйвових попередніх робіт виконавців, цей реліз вийшов ліричним та мелодійним. Трек «Ні за що» буквально про любов без умов. Коли немає значення, статус чи статки. Тільки щирі почуття один до одного. Про що й послухаємо цю прем'єру зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Два Івани, Ліленов та Брукулець, доволі неочікувано випустили цей трек «Ні за що». Як таке собі нагадування, що кожен заслуговує на любов просто тому, що він є. А це була прослушка та RJ Anna. До нових зустрічей!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
7: Special read. Special people in a special place.
8: We only experience love.
9: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
10: Moon has its own music.
8: Get connected to the underground.
9: Щонеділі на Nova Line. 22-й. Не пропусти.

0: Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
0: This is Nova Line Radio.
1: Злата Огнєвіч та Макко.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові завершиться ліквідація наслідків негоди, що вирувала в місті минулого тижня. Комунальники впродовж кількох днів опрацьовували звернення містян і розчищали дворові та паркові території. За допомогою автовишок та іншої спецтехніки працівники зрізали пошкоджені стовбури та аварійне гілля, яке нависало над пішохідними доріжками, дитячими майданчиками та вікнами житлових будинків. Зрізані гілки одразу вивозили, щоб не перешкоджати проходу мешканців. Загалом внаслідок негоди в Харкові впало понад 200 дерев та кілька сотень гілок.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Якщо в цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Заряджаємо!

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Ідеально.
2: Це ідеально.
1: Осінь за вікном.
2: Лунає Нова Лайн.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Росія збільшує військові витрати на 2027 рік. Укрпошта розширила функціонал свого мобільного застосунку. Нафта дорожчає другий день поспіль. Потапа можуть позбавити звання «Заслужений артист України». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росія планує витратити на оборону понад 200 мільярдів доларів у 2027 році, що приблизно на 27% більше, ніж у початково закладеному бюджеті. Про це свідчать урядові документи, з якими ознайомилося агентство Reuters. Це є найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Очікується, що уряд подасть проєкт бюджету до парламенту до 1 жовтня. Укрпошта розширила функціонал свого мобільного застосунку. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. За його словами, тепер клієнти можуть сплатити за посилку у додатку і менше часу провести у відділенні. Наступним новим сервісом у застосунку Смілянський анонсував доставку та оплату посилок у поштоматах. Світові ціни на нафту 29 вересня зростають у другу сесію поспіль на тлі побоювань щодо перебоїв із постачанням з Близького Сходу через війну США та Ізраїлю з Іраном. Про це повідомляє Reuters. Ф'ючерси на Brent наблизилися до $107 за барель, а WTI – до 94. Президент Володимир Зеленський направив на опрацювання Кабміну та СБУ петицію про позбавлення Олексія Потапенка почесного звання «Заслужений артист України». Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. У петиції авторка Катерина Таран просила перевірити наведені факти щодо публічної діяльності Потапенка та у разі встановлення передбачених законом підстав ініціювати застосування санкцій у вигляді позбавлення державної нагороди.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 82 копійки, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від +9 до +19 протягом доби. На півдні мінлива хмарність, на термометрі до +21 максимально. На заході безхмарно та +17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі +10, а вдень до 20 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до +19 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
6: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Відчуй осінь з теплими піснями Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Ніжний трек від Дженні і Каті в реміксі «Buy One, Get One», який дає відчуття неспішного дня для себе і нагадує, що в кожному з нас ховається світло. Діліться ним у вокзалі бажань, який стартує за хвилину, а в денному етері цього вівторка – RJ Ліфі. Тринадцята година зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф. Заряджаємо.
5: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
6: Вокзал бажань. На Нова Лайн, на Нова Лайн.
7: Вокзал бажань просто зараз.
6: На Нова Лайн.
0: Вівторок буде успішним для тих, хто проводить його з вокзалом бажань. Денна вітальна програма стартувала. Отже, пишіть привіти у коментарях телеграм-каналу Нова Лайн FM у месенджери і дзвоніть прямо до етеру. 068-728-2838 – головний контакт, який треба зберегти в найближчу годину. Але не забувайте, друзі, що вартість дзвінків та повідомлень на студійний телефон залежить від вашого мобільного оператора. Нагадую, що разом із привітом можна зробити музичне замовлення, яке прозвучить у цій програмі, а саме до 14-ї. Мене звати RJ Ліфі, з вами на одній хвилі, яку запустить трек Paradise.
7: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань. Eben and Jimmy's Paradise.

Друзі, райська насолода продовжується із першими вітаннями для чарівних колежанок Анни та Вікторії, які старанно роблять свою роботу. Але не забувайте і про каву. Це вітання було від колеги. І ще один привіт від Сашка, який кайфує від Nova Line FM за кермом. Ну що ж, продовжуйте так і далі, а наш вокзал бажань теж триває. Привіти і музику можна замовляти до 14-ї години, нагадую, координати ми теж нагадаємо. Але головне, друзі, щоб був бадьорий настрій, який можна ділитися з близькими.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки з гіпнотарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань. Настя Кола. Підстоп.

0: потрібен не лише для співачки Кола, але й для активних слухачів денного вокзалу бажань. Тому зробимо ту саму перерву на каву, після якої повернемося з Маршмеллоу. І з ними Томасом Ред, які створили танцювальний трек «Where We Go». Тож почуємося, друзі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
0: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
7: Заряджаємо.
8: You are listening to Novaline Radio Station.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення, «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
0: Вокзал бажань. Просто

0: такі зустрілися. Маршмеллоу і Томас Трет у продовженні «Вокзалу бажань». І не просто так. Нові привіти вже готові, друзі, щоб ви їх слухали. Світлана Олексіївна передає вітання рідному 7-му Б-класу, який збирається у музей цього тижня. Бажаю, щоб дізнались для себе щось корисне і пам'ятали правила поведінки. А ще бажаю просто насолодитись компанією. Ще одне вітання летить для Богдана, який переживає вікову кризу і думає, ким хоче бути, коли виросте. Друже, я з тобою, ходімо, обговоримо цю екзистенційну ситуацію у пабі після роботи, відкрила таке повідомлення. Друзі, у всіх бувають такі періоди, якщо чесно, в житті. Кажуть, після 40 років минає, тож тепер лишилось тільки дожити. А з улюбленими треками це веселіше, тому сміливо замовляйте їх у вітальній програмі. До 14-ї пишіть через зручні канали зв'язку і замовляйте музику, а наш бажальний потяг вирушає до наступної станції.
1: Час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Наша станція «Вокзал побажань».
1: На Нова Лайн.

0: Маша Кондратенко старається кайфувати від стосунків у перервах між тривогами, а ми продовжимо передавати вітання. Наступне летить в Одесу від Вероніки. Хочу передати привіт моїм друзям, з якими познайомилась на конференції. Юля, Макс і Настя, рада знайомству і бажаю вам подальшого зростання, а ще бережіть себе. Це побажання актуальне для нас усіх, погодьтеся, тому обережно продовжуємо роботу. А я так само чекаю привітів. Найпростіший спосіб – лишити їх у коментарях телеграм-каналу «Нова Line FM». Ну а якщо ні, то дзвоніть прямо зараз до етеру. Всі вітання актуальні до 14-ї години, якщо що.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 6 7 7 2 8 28 3 8.
3: Згідно з тарифами вашого оператора.

0: звички, частина з яких лишається з нами назавжди. Додайте собі навичку писати привіт близьким щоразу, коли чуєте вокзал бажань. Денна програма наближається до екватора, тому ще встигаєте і вітання передати, і трек замовити. А в черзі на ваші вушка свіженький Lonely Man на Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.

0: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.
2: Dash Berlin, Simon Wood, Lonely Man.

Джентльмен в етері зараз. Хто-хто, а ви точно не самотні, друзі. Бо у вас є вокзал бажань на Nova Line до 14-ї години, нагадую. Тому пишіть у коментарях телеграм-каналу, на студійні месенджери і дзвоніть до прямого етеру. На зараз кілька свіжих вітань. Привіт, Nova Line FM. Передайте привіт для мого друга Ромчика, який пробив колесо і зараз їдемо на шиномонтаж. Нехай не сумує, таке буває. І поставте його улюбленого Мішу Крупіна для настрою, будь ласка. Так і зробимо згодом, нехай хоч якась дрібниця порадує. Ще один привіт від Валентини для коханого чоловіка Віктора. Дякую тобі за ці роки разом і пам'ятай, що все налагодиться, а ми є один в одного. А ще у вас, друзі, є можливість передати вітання і замовити трек, тому не втрачайте час. Пишіть, дзвоніть, заходьте на офіційний сайт і в коментарі телеграм-каналу.

0: для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Міша Крупін та Оляна Шуба співали на замовлення. Свої привіти передавайте і далі. А у нас поки вівторок, друзі. Вокзал бажань до 14-ї години. Музичний етер продовжить хіт цього літа від Мілкі та Девіда Гетта.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Взагалі це Новолайн, якщо що.

0: «Мимохідь» означає «ненароком», а «мимохоть» – це на бігу, наче проходячи повз.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Ми, як є, головний посил цього день з кавера від Мілки Девіда Гетти, тож із такою настановою продовжую читати ваші вітання, друзі. Анджела із Полтави передає вітання для мами, яка учора відсвяткувала свій день народження. Матусю, ще раз бажаю тобі здоров'я, доходіться більше часу для себе і бути щасливою у своїй справі. Далі привіт від Павла, який зараз ремонтує холодильник і думає, чому все так невчасно ламається. Ну так завжди. Постараємось дотягнути до зарплати, побажайте нам терпіння. Бажаю. І мій привіт для коханої Машуні. Наступний привіт від Олі, яка трошки засумувала. Поставте трек Тоні Матвієнко для мене, будь ласка. Не сумуйте, Олю, або ж сумуйте, це теж корисно для здоров'я. Ну так кажуть, принаймні, психологи. А ще більше користі, насправді, від теплих слів для рідних, близьких та колег, які я зачитаю у прямому етері вокзалу бажань. Запишіть координати про всяк випадок.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн. Сонце.

0: Кей та Джекс Джонс, ми нікуди не зникаємо, друзі. Коротке вітання для Вадима, який сьогодні святкує першу річницю на улюбленому місці роботи. Завжди мріяв стати механіком, так і сталося. Нарешті я на своєму місці. Бажаю всім вірити у себе. Друзі, а ми у себе і у вас теж віримо. Час для вітань ще лишається, тож заскочте в останній вагон.
1: Час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Наша станція вокзал побажань.
1: На Нова Лайн.

0: миттєвість заполонила кінець обідньої години. Це все поп легенда Мадонна, у якої зараз ніби відкрилось друге творче дихання. А у нас воно відкриється о 19:00, тоді буде вечірній вокзал бажань. Тож готуйте привітання і назви треків, а ми, друзі, вирушаємо в нову годину. RJ Ліфі з вами у студії розділить цей робочий вівторок на Nova Line FM.
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.
0: Рівно 14:00 зараз.
1: Нова Лайм. Реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Фері Дон, фічерен Карлен Бан. Love you.

0: році буде свято от і Скайлер нарешті дочекалась. Понад 2 роки триває її роман із відомим адвокатом, який уже натякає на сімейні стосунки. Тож чекаємо новин, а поки точно дочекаємось трек Вікторії Ніро. Алло, це хто буде після перерви?
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Соціальна реклама.
3: Повітряна тривога.
4: Напоминання всім російським воєнним. Міноборони РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Соціальна реклама.
1: В ритмі хітового настрою.
5: Нова Лайн.

0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн. Schnapps and Emma Solarius. Stay with me.

0: діджей Шнапс та вокалістка Емма Соларіос просять лишитися з ними. Я і не збиралась нікуди тікати, якщо чесно, а тим паче тоді, коли побачила наступний трек. Макс Барських обіцяє засипати зорепадом протягом найближчих хвилин. Лишайтесь і ви з нами, друзі.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.

0: Вічна вірія, вона у кожного своя. Нова релігія для Бібі Рекса, творчість, завдяки якій вона освіжила трек 90-х від Faithless. Натомість Альону Маргалієву надихає кохання з її мужчиною. Цей український хіт продовжить 14-ту годину.
1: Телефон реклами служби у Харкові 0577282838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Nova

0: в дорослому житті треба звикати, а якісь змінювати. Тож не все так погано, як може здатись після треку Івана Наві. А ще краще буде у новій годині, яку розпочне свіжа композиція від Тоні Дарк Айз. І в студії з вами лишаюсь я, RJ Ліфі. За часом.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це Нова Лайф.
5: Заряджаємо. Радіо Нова Лайф.
6: Тойні Дарк Айз. Your body.

0: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
1: На Нова Лайн. Розум.

0: А наступний – про ритм ночі і ностальгію молодості. Гурт «Корона» чекайте у флешбеках після коротесенької перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
3: Алло! Це служба порятунку нервів!
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Соціальна реклама.
8: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
7: Соціальна реклама.

коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні

0: апельсиновий лікер і лайм. Після такої маргарити в танець піде кожен, а тим паче, якщо до нього запросить сама Анна Трінчер. Денна дискотека далі продовжиться треком «Blind» від Федер та Еммі, щоб зробити наш робочий вівторок трошечки казковішим.
1: Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Заряджаємо.

0: Співак Шугар, якого направду звати Олег, дійсно діва по гороскопу. Але баталії, хто страшніше, діва чи таки Скорпіон, у Дредзі не затихають. Не дивіться на гороскопи, помічайте за ними людину і кайфуйте. Разом із позитивом, якого почуємо уже після перерви.
1: Та порядок.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Радіо Хітів, це Нова Лайн.
12: Заряджаємо.

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Не осінь, а справжні оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова.

0: кохання 24/7, як Отлян Кук та Лато, а хтось спокою і хороших новин. Їх чекайте у наступній годині, відразу після цього реміксу Девіда Гетта. І пам'ятайте, що новина змінює світ тоді, коли її почули. RJLT з вами в етері цього вівторка. Рівно 16 в Україні.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Країни Балтії посилюють контроль за походженням зерна. Президент увів у дію рішення РНБО щодо виконання рішень у сфері охорони здоров'я. Уряд виділив 500 мільйонів гривень на посилення цифрової стійкості держорганів. Українські військові вперше провели логістичну місію за допомогою НРК-амфібії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна разом із країнами Балтії посилює контроль за походженням зерна, щоб не допустити потрапляння на міжнародні ринки продукції, викраденої Росією з тимчасово окупованих територій. Про це повідомило Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України. Зокрема, Литва вже тестує нову систему перевірки, а Латвія розпочала відбір зразків зерна для лабораторного аналізу. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо виконання рішень у сфері охорони здоров'я. Про це повідомила Рада нацбезпеки і оборони України. Уряд протягом місяця має затвердити комплекс заходів для підвищення ефективності реабілітації військовослужбовців, посилити контроль за використанням коштів на первинну медичну допомогу та враховувати виконання рішень РНБО під час оцінювання роботи місцевої влади. Із резервного фонду уряд виділив понад 518 мільйонів гривень на посилення резервних інформаційних систем державних органів в умовах атак РФ на цифрову інфраструктуру. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ, майданчиків та хмарної інфраструктури. Також закуплять серверне обладнання, програмне забезпечення та системи резервного копіювання і відновлення. Бійці підрозділу «Альтер-Его» у складі 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вперше провели логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі, доправивши на позиції харчі та боєкомплект. Про це повідомили у прес-службі українського оборонного кластера «Брейван». Там розповіли, що робот-амфібій «Біа» здолав понад 40 кілометрів маршруту. На суші він зберігав високу прохідність наземного НРК, а біля води переходив у плавальний режим і продовжував рух.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 82 копійки, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
1: Про погоду.
2: 30 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 7 до плюс 18 протягом доби. На півдні безхмарно, на термометрі плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 9, а в день до 19 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 17 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова.

0: зайду на мене, не
1: розумію. Удовенко проклав зоряний шлях у цій годині, щоб ми дійшли до прослушки. Сьогодні там новий трек гурту «Антитіла», тож скажемо своє дружнє окей після того, як його прослухаємо.
2: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Привіт! Сьогодні у прослушці знайомимось з новою муз-роботою українського гурту «Антитіла» під назвою «ОК». Назва треку обрана не випадково. Про її сенс розкаже лідер гурту Тарас Тополя.
3: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які випробовування не проходили усі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
1: Під час створення цієї композиції учасники гурту також занурились у спогади про свої дитячі роки. Тому на обкладинці до синглу було використано архівні дитячі фото музикантів гурту «Антитіла». І перед тим, як ми підемо слухати трек «ОК», ще кілька слів про нього додасть Тарас Тополя.
3: Власне, хотілося донести про ці речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя. Не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такій важкий, драматичний, непростий і воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
2: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
3: Привіт, я Тарас Тополя, гурт «Антитіла», і на радіо «Нова Лайн» наша пісня «Окей».
4: Не просто так, це не просто так. Десь тут обман, десь прихований брак.
5: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: у наших важких реаліях бути щасливим – це ок. Такий от простий меседж несе свіжий трек гурту «Антитіла». Але на практиці нам цьому ще вчитися і вчитися. Ну а прихильники гурту вже найближчим часом зможуть послухати цей реліз «Ок» та інші легендарні треки гурту «Антитіла» у всеукраїнському турі «Вдома 2.0». З вами ж була RJ Anna. Щасти!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення.
3: Увага! Готуймося. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Світло, зберігайте спокій зв'язок. Та порядок.
2: Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
7: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміну.
1: Соціальна реклама.

0: ледь не кожен трек про токсичні стосунки. Так от, Аріана Гранде припинила їх і вирішила зробити про це новий трек. «Oh Well» був вчойно, і саме після нього відчувається драйв. Лауд передасть його через свою наступну позицію.
1: Харків сьогодні.
2: Харків'ян закликаю долучитися до розвитку міських цифрових сервісів та проходити опитування в застосунку «Open Харків». У мобільному додатку регулярно збирають думки містян щодо роботи комунальних служб, транспорту, а також пропозиції стосовно нових функцій послуг. Проголосувати та поділитися своїми ідеями можуть всі мешканці Харкова, у тому числі внутрішньопереміщені особи. Опитування проводяться у відповідному розділі застосунку «Open Харків».
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо!

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Я тримаю твою руку.

0: Очікуваний дуже гарячий тандем Мадонна та Кайлі Міноуг. Любовна чуттєвість передалась у їхньому спільному виступі навіть через радіохвилі. І на цій ноті переходимо у вечірню годину, яку розпочнуть свіжі новини. З вами була RJ Ліфі. Почуємось уже завтра в денному етері.
1: В Україні 17 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
2: Російська армія завдала удару по школі в Сумах. У РФ розбився Ту-95, загинули шестеро членів екіпажу. Країни Балтії посилюють контроль за походженням зерна. Уряд виділив 500 мільйонів гривень на посилення цифрової стійкості держорганів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Російська армія вдарила по території школи в Сумах. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події. Будівля школи зазнала значних пошкоджень. На момент влучання в укритті школи було близько 40 учнів, розповіла працівниця закладу кореспондентам Суспільного. Діти попередньо не поранені. В Амурській області РФ зазнав тріщі стратегічний бомбардувальник Ту-95 російських повітряно-космічних сил. Шестеро членів екіпажу загинули, а ще один вижив. Про це повідомили в Міноборони країни. Борт впав під час навчально-тренувального польоту і нібито не був споряджений боєкомплектом. Причини катастрофи наразі невідомі. Україна разом із країнами Балтії посилює контроль за походженням зерна, щоб не допустити потрапляння на міжнародні ринки продукції, викраденої Росією з тимчасово окупованих територій. Про це повідомило Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України. Зокрема, Литва вже тестує нову систему перевірки, а Латвія розпочала відбір зразків зерна для лабораторного аналізу. Із резервного фонду уряд виділив понад 518 мільйонів гривень на посилення резервних інформаційних систем державних органів в умовах атак РФ на цифрову інфраструктуру. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ, майданчиків та хмарної інфраструктури. Також закуплять серверне обладнання, програмне забезпечення та системи резервного копіювання і відновлення.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 82 копійки, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
1: Про погоду.
2: 30 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 7 до плюс 18 протягом доби. На півдні безхмарно, на термометрі плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 9, а вдень до 19 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 17 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
1: Головне в деталях. Це Nova Line. Радіо Nova Line. Це Nova Line. Там, де народжуються хіти. Анна Трінчер. О, Господи!

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
2: Якщо що,
7: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
2: Якщо що.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця. Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Nova Line.
3: Your autumn sounds louder here.
4: Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей.
6: Увага! Кожен із них – повітряна тривога триває.
5: Захист і безпека.
6: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
5: Це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 9 населених пунктів області. Бійці Хартії встановили контроль над ділянкою південніше Западного на Куп'янщині. Харківська ОВА продовжує реалізацію державної програми «Зимова підтримка». Харківські каратисти серед призерів 12-го Балтійського кубка. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 9 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Салтівський індустріальний, Київський та Слобідський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 279 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове та Лозова. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити своє положення, проводячи атаку в бік Куп'янська, про це повідомив начальник Харківської ОВА. Бійці 23-го штурмового полку знищили укриття росіян, взяли в полон російського військовослужбовця та встановили контроль над ділянкою місцевості південніше Западного. Про це повідомили у прес-службі 23-го штурмового полку. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська провела координаційну нараду щодо реалізації державної програми «Зимова підтримка» разом із представниками Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, територіальних громад області, а також міжнародних і національних гуманітарних організацій, обговорили актуальні організаційні та технічні питання. Було зазначено, що у межах програми на Харківщині 225 660 домогосподарств потребують фінансової підтримки для проходження опалювального сезону 2026-2027 років. Станом на сьогодні в області вже отримано 57 194 заявки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов спільно з начальником департаменту патрульної поліції України Олексієм Білошицьким відзначили працівників патрульної поліції Харківської області за сумлінне виконання службових обов'язків та вагомий внесок у забезпечення правопорядку. Також у заході взяв участь начальник Головного управління Нацполіції в області Петро Токар. За зразкове виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану, високий професіоналізм, відданість справі та вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, законне працівникам патрульної поліції області вручили почесні грамоти та подяки начальника Харківської ОВА. Харківські каратисти серед призерів 12-го Балтійського кубка. У Польщі відбувся 12-й Балтійський кубок міжнародний гран-прі з карате, що також є ранговим турніром Польського союзу карате. Харківські спортсмени Рудик та Олександр Сагрунови гідно представили наше місто на міжнародних змаганнях. Рудик Сагрунов – перше місце у категорії майстерс, Олександр Сагрунов – третє місце у віковій категорії 14-15 років до 63 кілограмів. За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 81 копійка, євро 50 гривень 97 копійок, польський злоти 11 гривень 65 копійок. 30 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 17 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові продовжують вшановувати пам'ять полеглих захисників України. Зокрема, днями на будівлі 24-го ліцею в Немишлянському районі відкрили меморіальну дошку на честь колишнього учня воїна Ярослава Доброноса. Ярослав був старшим стрільцем аеромобільного батальйону та загинув у липні 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. За особливу мужність і самовідданість захисника посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. У церемонії відкриття пам'ятного знака взяли участь рідні героя, представники районної адміністрації, освітяни та містяни.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: обираєте, де здобути сучасну IT-освіту, Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: У Сумах 4 каби вдарили по центру міста, є загиблі та поранені. У РФ розбився бомбардувальник Ту-95, загинули 6 членів екіпажу. США завершують виведення військ з Іраку. Україна вже отримала боєприпаси для F-16 від Бельгії та інших країн. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Сумах 4 каби вдарили по центру міста, зокрема по будівлі школи, де тривало навчання. Діти та вчителі були в укритті. Загалом евакуювали 100 людей. Пошкоджено також приватний сектор. Станом на зараз відомо про 2 загиблих і 6 поранених. Серед них 3 дітей, заявив Володимир Зеленський. В Амурській області РФ зазнав трощі стратегічний бомбардувальник Ту-95 російських повітряно-космічних сил. 6 членів екіпажу загинули, а ще один вижив. Про це повідомили в Міноборони країни. Борт впав під час навчально-тренувального польоту і нібито не був споряджений боєкомплектом. Причини катастрофи наразі невідомі. США завершують виведення військ з Іраку. Останні американські бази мають залишити країну до 30 вересня. Про це пише Reuters. Іракські експерти з питань безпеки кажуть, що виведення військ, узгоджене ще у 2024 році, за президента Джо Байдена може дати Тегерану та його союзникам більше свободи дій. Водночас це може дозволити іншим ворогам США, зокрема Ісламській державі, відновити свої позиції. Україна вже отримала боєприпаси для F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, повідомив президент Володимир Зеленський. Він також нагадав, що до кінця року Бельгія за прискореною процедурою передасть Україні 3 літаки F-16. Про це ще в червні повідомляв міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Тоді ж він казав, що ще 4 винищувачі Україна отримає, щоб потім розібрати їх на запчастини.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 82 копійки, євро 50 гривень 97 копійок, польські злоти 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
1: 30 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 7 до плюс 18 протягом доби. На півдні безхмарно, на термометрі плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 9, а в день до 19 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 17 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Meet me in the dark.

0: ідеально.
1: Це ідеально.
0: Кава.
1: Коли є кава,
0: осінь за вікном
1: і лунає
0: Нова Лайф. Анна Трінчер. Маргарита.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близькі. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Аго! Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
8: Радіо Нова Лайн.
9: Pop Sinclair and Bash. Tequila and Ibiza.

0: Загальні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 9 населених пунктів області. Бійці Хартії встановили контроль над ділянкою південніше Западного на Куп'янщині. Харківська ОВА продовжує реалізацію державної програми «Зимова підтримка». Харківські каратисти серед призерів 12-го Балтійського кубка. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 9 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Салтівський індустріальний, Київський та Слобідський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 279 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове та Лозова. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити своє положення, проводячи атаку в бік Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА. Бійці 23-го штурмового полку знищили укриття росіян, взяли в полон російського військовослужбовця та встановили контроль над ділянкою місцевості південніше Западного. Про це повідомили у прес-службі 23-го штурмового полку. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська провела координаційну нараду щодо реалізації державної програми «Зимова підтримка» разом із представниками Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, територіальних громад області, а також міжнародних і національних гуманітарних організацій обговорили актуальні організаційні та технічні питання. Було зазначено, що у межах програми на Харківщині 225 660 домогосподарств потребують фінансової підтримки для проходження опалювального сезону 2026-2027 років. Станом на сьогодні в області вже отримано 57 194 заявки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов спільно з начальником департаменту патрульної поліції України Олексієм Білошицьким відзначили працівників патрульної поліції Харківської області за сумлінне виконання службових обов'язків та вагомий внесок у забезпечення правопорядку. Також у заході взяв участь начальник Головного управління Нацполіції в області Петро Токар. За зразкове виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану, високий професіоналізм, відданість справі та вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, законності працівникам патрульної поліції області вручили почесні грамоти та подяки начальника Харківської ОВА. Харківські каратисти серед призерів 12-го Балтійського кубка. У Польщі відбувся 12-й Балтійський кубок міжнародний гран-прі з карате, що також є ранговим турніром Польського союзу карате. Харківські спортсмени Рудик та Олександр Сагрунови гідно представили наше місто на міжнародних змаганнях. Рудик Сагрунов – перше місце у категорії «Майстерс», Олександр Сагрунов – третє місце у віковій категорії 14-15 років до 63 кілограмів. За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 81 копійка, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 65 копійок. 30 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 17 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Новолайн.
2: Регіональні новини та порядок.
3: Харків сьогодні. Повітряна тривога.
4: Підготовка до опалювального сезону у Харкові не зупиняється ані на хвилину. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, комунальні служби продовжують створювати енергетичні острови, монтувати блочно-модульні котельні та встановлювати когенераційне обладнання. Також відпрацьовують різні сценарії дій на випадок ворожих обстрілів. Ігор Терехов наголосив, що місто зробить усе можливе для стабільного надання комунальних послуг та оперативного реагування на будь-які надзвичайні ситуації взимку.
5: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Якщо в цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Дев'ятнадцять в Україні.
0: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Nova Life.
4: Увага!
5: Заряджаємо! Політична
4: тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Головне в деталях. Підсумки.
6: Україна вже отримала боєприпаси для F-16 від Бельгії та інших країн. США запропонували Росії послаблювати санкції в обмін на звільнення політв'язнів. Країни Балтії посилюють контроль за зерном, щоб не пропустити викрадене Росією українське. Україна підтвердила понад 20 тисяч випадків незаконної депортації та переміщення українських дітей. Українські військові вперше провели логістичну місію за допомогою НРК-амфібії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
6: Україна вже отримала боєприпаси для F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, повідомив президент Володимир Зеленський. Він також нагадав, що до кінця року Бельгія за прискореною процедурою передасть Україні 3 літаки F-16. Про це ще в червні повідомляв міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Спецпосланець Дональда Трампа Джон Коул запропонував Кремлю послабити американські санкції проти Росії в обмін на звільнення цивільних політв'язнів. Про це пише The Atlantic. За даними видання, Трамп погодився. Таким чином, президент США хоче відновити позицію Росії у світовій економіці та розширити переговори з Кремлем, що допоможе США та РФ укласти угоди. Йдеться про угоди щодо російської нафти, дизельного пального, рідкісно-земельних мінералів та інших товарів. Україна разом із країнами Балтії посилює контроль за походженням зерна, щоб не допустити потрапляння на міжнародні ринки продукції, викраденої Росією з тимчасово окупованих територій. Про це повідомило Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України. Зокрема, Литва вже тестує нову систему перевірки, а Латвія розпочала відбір зразків зерна для лабораторного аналізу. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив, що Україна офіційно підтвердила понад 20 тисяч випадків примусового переміщення та незаконної депортації українських дітей. Наразі вдалося повернути 2644. Про це він розповів під час другої міжнародної конференції «Шляхи до миру» в Торонто. Зазначається, що на організованій Україною, Канадою та Норвегією конференції Оттава окреслила три пріоритети – розшук і повернення депортованих дітей, цивільних та полонених, посилення їхнього захисту через гуманітарний доступ і обмін даними, а також підтримку програм реабілітації, реінтеграції та притягнення винних до відповідальності. Бійці підрозділу «Альтер-Его» у складі 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вперше провели логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі, доправивши на позиції харчі та боєкомплект. Про це повідомили у прес-службі українського оборонного кластера «Брейван». Там розповіли, що робот-амфібія здолав понад 40 кілометрів маршруту. На суші він зберігав високу прохідність наземного НРК, а біля води переходив у плавальний режим і продовжував рух.
0: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 82 копійки, євро – 50 гривень 97 копійок, польський злотий – 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
6: 30 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 7 до плюс 18 протягом доби. На півдні безхмарно, на термометрі плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 9, а вдень до 19 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 17 градусів. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях.
1: свої привітання та привіти, на першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
5: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
0: Вокзал бажань просто зараз.
5: На Нова Лайн.
7: Доброго вечора, друзі! І ми з вами нарешті там, де треба. Скидайте цей важкий робочий день, як старе пальто. Влаштовуйтесь зручніше, тому що цієї години на хвилях Нова Лайн буде панувати програма за вашими привітаннями «Вокзал бажань». А це означає, що правила гри встановлюєте ви. Ваші історії, ваші відверті думки, ваші улюблені теми. Без цензури тут, в етері, який озвучувати буду я, Алекс Краш. Передавати, до речі, свої теплі вітання для коханих і близьких ви можете на наш номер в Вайбері, Телеграм або просто дзвонити на нього. Також можна з нашого сайту відправляти листівочки на нашу пошту або як варіант, просто під нашим постом в Телеграм залишати привітки. Не соромтеся, не лініться, будьте собою. Нехай почують всі, від кого у вас шалено стукотить серденько, від кого у вас просто зірвало дах. Ну що, друзі, ми починаємо?

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки з гіпнотарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн. Вокзал бажання на радіо Нова Лайн просто зараз.
2: Фішер, Флоренс Амен. Watch a life. Feed Florence Salmon.

0: Погнали геть у нудьгу і втугу цим треком «What Life» фішер Флоренс Амен. А у нас тут в етері головною зброєю проти цього будуть завжди, звісно, що ваше привітання. І ось вони вже тут трішечки накопичилися. Привіт моєму коханому Юрасику, любий. Сьогодні дуже гарний вечір. Дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. Кохаю тебе шалено. Ліза з Полтави написала це. Передаю вітання моїй Даші Сум. Рідна моя, ловлю вільну хвилину, щоб просто сказати «Ти моє все». Леонід підписався. Ну, а безтурботні веселощі у стилі «Two Step» від Діпло і Андрія Нунес тримайте у вигляді треку «Two Steps».
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Ясно, що в сучасному житті вистачає не тільки позитиву, щоб пришвидшувати наше серцебиття. Невідкладну допомогу отримуємо від Ірини Фідишини. За 5 хвилин, чи буквально, будемо з вами стримувати наш тиск.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
5: Новолайн.

колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.

під час нестабільності тиску знайти правильну людину, до якої можна отак звернутися, як Ріда Фідишн у цьому треку «Тиски». Ну, а ви, друзі, це робите для своїх близьких теплими словами в ваших повідомленнях. Ось вони. Обіймаю сильно мого Василя, як тільки вмію. Ти найкраще, що зі мною трапилося. Зіна написала з Одеси. Далі, передайте привіт моєму Юрію. Нещодавно він пішов служити. Тримаю за тебе кулачки. Ти моя сила і мій спокій. Дуже сумую за твоїми обіймами. Олеся підписалася. Друзі, якщо у вас є сумніви, чи відправляти привітання для свого коханого, чи не відправляти до нашого етеру, то їх зараз переконає і відкинете її Вікі Роуз зі своїм свіжим треком.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 06-7-7-2-8-28-3-8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

чи на всі недоліки, які гаснуть перед усіма перевагами. Про це нам заспівала Мілкі і Мел Граб у своєму хіті «Just the way you are». І за те, що ви кохаєте своїх близьких, ми зараз і дізнаємось, подивимось в ваших повідомленнях. Ось прийшло від Ані. Найкращому чоловіку привіт, рідний. Яка ж я щаслива, що ми є одне в одного. Будь обережним, ти мені дуже потрібен. Аня підписалася. А далі привітанечко з днем народження. Рідна моя Людмила, з днем народження тебе вітаю. Дивлюся на наші спільні фотографії з Полтави і в серце стискається від ніжності. Бажаю, щоб твої очі завжди світилися так само щасливо, як тоді. Нехай цей рік принесе тобі здійснення всього, що ти, про що ти мрієш. Я неймовірно пишаюся тобою кожну секунду. Дякую долі за тебе. Ніна з Полтави написала це повідомлення. Ну, а вишенкою до іменинного торту, ну, що там вишенкою? Просто банку вишневого варення ми туди поставимо від Велбоя композиція «Вишні».

0: якщо ви не встигли ще наконсервувати компотів, то от вам поки не пізно натяк від Вілбоя і почули. А коли огірочки заквашені, то шуночка домашня автоклавірована, варення наварене, тож і є самий справжній домашній рай. До свого раю за парочку хвилин запросить нас Гросу треком «Мій рай».
1: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
8: Час привітань.
7: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38.

0: втрата раю, прикра історія, але це життя. І якщо пройти крізь пустелю, то можна знайти рай, що може ще й краще, ніж минулий. Дяка Гросу за трека. Вам, друзі, нагадаю, тут на новий Нова Лайне триває програма за вашими привітаннями «Вокзал бажань». І передавати свої теплі привітання для коханих, близьких ви можете на наш номер в Вайбері, в Телеграмі, або просто дзвонити на нього. Також можна і на нашому сайті відправляти листівочки на нашу пошту. Або, як варіант, просто під нашим постом в Телеграм залишати привітики. Ось ваше привітаннячка. Рідним і Сергійчику, я не рахую дні тижня, я рахую лише хвилини між твоїми плюсами в месенджері. Нехай цей вечір принесе тобі відпочинок. Кожний мій подих з тобою. Кохаю тебе крізь усі кілометри. Гомантік Марина з Харкова написала привітання. Добрий вечір, привіт, Володі. Коханий, кожну хвилину мого дня я думаю про тебе. Чекаю на твій дзвінок. Просто почути твоє привіт. Люда підписалася. Ну, а ще одне привітання зараз почуєте від Ліоні і Калюм Скотт. І воно називається «Стей» тут в нашому етері.
1: Вокзал бажань на Нова Лайне. Час привітань.
2: Вокзал бажань на радіо.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн. Topic and Becky G. Sorry, puppy.

0: бути яскравим в колі друзів, розважатися і веселитися. Простий бадьорий меседж від топіки Бекі Джі в цьому треку «Sorry, Papi». Звісно, що може бути краще, тим більше, якщо в тебе день народження. І ось привітання з цим пов'язано. Любий мій Андрію, з днем народження тебе. Бажаю тобі міцного здоров'я і щоб твоя неймовірна внутрішня сила ніколи не згасала. Ти найкращий чоловік у світі. Дружина Тетяна з Вінниці написала це поздоровлення. Доєднуємося, але ще наше життя прикрашає, звісно, що кохання. Неймовірно чутливий Алан Уолкер і співачка Сонара зі знанням своєї справи за 4 хвилини завітають до нас з треком «Catch me if you can».
1: Харків сьогодні.
2: Відновлення житла може стати одним з ключових чинників, які допоможуть людям залишитися в Україні. Про це заявив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, через російські обстріли без даху над головою опинилися близько 160 тисяч харків'ян. Загалом пошкоджено близько 10 тисяч житлових будинків, майже 4 тисячі з них вже відновили. Мер наголосив, коли людина має власне житло, у неї менше причин виїжджати з міста чи країни. З огляду на обсяги руйнувань, для відбудови Харкова потрібна значна державна підтримка.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Нова Лайн.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «хоч в оку стрель», про дуже світлу «хоч голки збирай».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».
0: Те, що ти любиш.
1: І про тих, кого любиш.
0: На вокзалі бажань.

0: Легкі спристрої дняття світу і все-все-все. В назві цього треку «Спіймай мене, якщо зможеш» від Алана Уокера і Сонари. Ну, а тим, хто вже, ну так би мовити, догрався в хованки, присвячені наступні привітаннячка. Привіт, мої подружанці Ані, тримай хвіст пістолетом. Марія підписалася. І далі ще привітанечко. Добрий вечір, передайте мій найтепліший поцілунок для мого коханого Миколая. Юля з Полтави написала це повідомлення. Ну, а про магію кохання далі нам доповість Голубенко. І як так, в композиції «Ультрамалвін».
1: Нова лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: Отже, добігли ми разом з Таяною не тільки до води, але й до фіналу програми «На ваші замовлення. Вокзал бажань». Але перед цим останні на сьогодні ваші привіти. Хочу привітати мого Анатолія з днем народження. Мій рідний, з днем народження тебе. Ти мій спокій, моя гордість і моє найбільше щастя. Нехай усі мрії твої здійснюються. Головне, не припиняй мріяти. А я завжди поруч у кожній твоїй думці. Катерина підписалася. Добрий вечір, передайте вечірній привіт для Олі. Дякую, що ти завжди допомагаєш. Готуйся завтра, то так би мовити, помсти. Ти найкраща. Олександр підписався. От і все, друзі. Зачиняємо наш вокзал бажань на перервочку. До завтра. Бережіть себе і близьких. Па-па.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Двадцята за київським часом.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
2: Україна вже отримала боєприпаси для F-16 від Бельгії та інших країн. США запропонували Росії послаблювати санкції в обмін на звільнення політв'язнів. Країни Балтії посилюють контроль за зерном, щоб не пропустити викрадене Росією українське. Україна підтвердила понад 20 тисяч випадків незаконної депортації та переміщення українських дітей. Українські військові вперше провели логістичну місію за допомогою НРК-амфібії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна вже отримала боєприпаси для F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, повідомив президент Володимир Зеленський. Він також нагадав, що до кінця року Бельгія за прискореною процедурою передасть Україні 3 літаки F-16. Про це ще в червні повідомляв міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Спецпосланець Дональда Трампа Джон Коул запропонував Кремлю послабити американські санкції проти Росії в обмін на звільнення цивільних політв'язнів. Про це пише The Atlantic. За даними видання, Трамп погодився. Таким чином президент США хоче відновити позицію Росії у світовій економіці та розширити переговори з Кремлем, що допоможе США та РФ укласти угоди. Йдеться про угоди щодо російської нафти, дизельного пального, рідкісно-земельних мінералів та інших товарів. Україна разом із країнами Балтії посилює контроль за походженням зерна, щоб не допустити потрапляння на міжнародні ринки продукції, викраденої Росією з тимчасово окупованих територій. Про це повідомило Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України. Зокрема, Литва вже тестує нову систему перевірки, а Латвія розпочала відбір зразків зерна для лабораторного аналізу. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив, що Україна офіційно підтвердила понад 20 тисяч випадків примусового переміщення та незаконної депортації українських дітей. Наразі вдалося повернути 2644. Про це він розповів під час другої міжнародної конференції «Шляхи до миру» в Торонто. Зазначається, що на організованій Україною, Канадою та Норвегією конференції Оттава окреслила три пріоритети – розшук і повернення депортованих дітей, цивільних та полонених, посилення їхнього захисту через гуманітарний доступ і обмін даними, а також підтримку програм реабілітації, реінтеграції та притягнення винних до відповідальності. Бійці підрозділу «Альтер-Его» у складі 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вперше провели логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі, доправивши на позиції харчі та боєкомплект. Про це повідомили у прес-службі українського оборонного кластера «Брейван». Там розповіли, що робот-амфібія здолав понад 40 кілометрів маршруту. На суші він зберігав високу прохідність наземного НРК, а біля води переходив у плавальний режим і продовжував. продовжував рух.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 82 копійки, євро 50 гривень 97 копійок, польські злоти 11 гривень 66 копійок.
1: Про погоду.
2: 30 вересня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 7 до плюс 18 протягом доби. На півдні безхмарно, на термометрі плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 9, а вдень до 19 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 17 градусів. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На «Нова Лайн».

0: контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
0: Не осінь, а пісня.
1: Це Нова Лайн.
0: На Нова Лайн.

0: Ого! Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські збройні допомогли змінити хід війни.
2: Залишайтесь в укритті.
1: Коли ціною помилки є життя,
2: спокій,
1: а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
7: We only experience love.
6: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
8: Moon has its own music.
7: Get connected to the underground.
6: Щонеділі на Nova Line о 22:00. Не пропусти. Бо я – це твоя осінь. Ритм. Бо є радіо Nova Line.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

0: чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто, увага, викопаний батько і викопаний скарб.
1: Залишайтесь в укритті.

сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо щодня і ночі.

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, пригисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким. Навіть якщо колись був дурним. Навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик. І вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе. Цього разу

ранкова незручність, тільки ранкове похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закрити захочеться, але дарма, отже нове серце до тебе.

0: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! Сьогодні у прослушці знайомимось з новою муз-роботою українського гурту «Антитіла» під назвою «ОК». Назва треку обрана не випадково. Про її сенс розкаже лідер гурту Тарас Тополя.
3: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробовування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
2: Під час створення цієї композиції учасники гурту також занурились у спогади про свої дитячі роки. Тому на обкладинці до синглу було використано архівні дитячі фото музикантів гурту «Антитіла». І перед тим, як ми підемо слухати трек «ОК», ще кілька слів про нього додасть Тарас Тополя.
3: Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя. Не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такій важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
3: Привіт, я Тарас Тополя, гурт «Антитіла», і на радіо Нова Лайн наша пісня «Окей». OK.

0: навіть у наших важких реаліях бути щасливим – це ок. Такий от простий меседж несе свіжий трек гурту «Антитіла». Але на практиці нам цьому ще вчитися і вчитися. Ну а прихильники гурту вже найближчим часом зможуть послухати цей реліз ок та інші легендарні треки гурту «Антитіла» у всеукраїнському турі «Вдома 2.0». З вами ж була RJ Anna. Щасти!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Радіо Нова.